0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

that don't hurt you and lose those pounds. Learn about

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Savaitės įvykiai.
1: Gurkšnoti vandenį, pasirūpinti vaikais, seneliais, apsaugomis nuo saulės. Šiomis karštesnėmis dienomis patarė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė Brigita Abartytė.
2: Tai visų pirma, galbūt norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto reikia nepamiršti gerti vandens ir jį rekomenduojama gerti mažais gurkšneliais per visą dieną ir tikrai nesiskaito tie gėrimai, kurie turi cukraus ir ypač aišku reikia vengti alkoholio ir kofeino, nes jis kaip tik skatina skysčių netekimą. Žinoma, taip pat nepamiršti galvos apdangalų per karščiausias dienas ir naudoti būtinai apsauginius kremus nuo saulės. Na ir rekomenduojama vis dėlto vengti būti lauke nuo 11 iki 16 valandos, nes tuo metu yra didžiausia ultravioletinių spindulių, jie yra patys aktyviausi. Būtinai noriu atkreipti dėmesį į vaikų sveikatą, nes aišku, reikia būtinai irgi naudoti apsauginius kremus nuo saulės jiems, vilkti tokiais rūbais, kurie dengtų visą kūną, nes jų oda yra ypač jautri karščiui. Na ir dar norėčiau paminėti apie elgesį vandenyje, tai nesimaudyti aišku apsvaigus ir jeigu esate labai įkaitę, tai po truputėlį atvėsinti kūną, nes dideli temperatūrų pokyčiai gali sukelti mėšlungis.
1: Nepaisant šaltos žiemos, erkių dabar aptinkama panašiai kaip pernai. Uostamiestyje jau yra užsikrėtusių ir jų platinamomis ligomis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Elvinos Juknienės, šylant erkių aktyvumas tik didės.
3: Nutirpus sniegui pirmosios erkės Girulių miške buvo pastebėtos kovo 12 dieną, pernai kovo 7 dieną. Na, o paskutinės stebėjimo metu, gegužės 20 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 24 erkės. Na ir šiltėjant orui aptiktų erkių skaičius vis daugėja, todėl reikia nepamiršti saugotis erkių. Daugiausia erkė aptinkama apie 51 km maršrute Liepos, Rugpjūčio ir net Rugsėjo mėnesį. Klaipėdos mieste šiemet sausio gegužės mėnesiais užregistruotas vienas erkinio encefalito atvejis ir 16 Laimo ligos. Pernai Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 erkinio encefalito atvejų ir 440 Laimo ligos. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos nėra, todėl reikia saugotis. Na ir norint sumažinti riziką, užsikrėsti erkių platinamomis ligomis, dirbant ar poilsiaujant gamtoje, rekomenduojama dėvėti šviesius, prigludusius drabužius ilgomis rankovėmis, kelnes susikišti į kojines ar batus, naudoti erkės atbaidančias priemones, na ir reguliariai apsižiūrėti, ar ant drabužių nėra erkių. Na ir grįžus svarbu atidžiai apsižiūrėti visą kūną, ypač pažastis, kirkšnis, kaklą bei galvos odą. O pastebėjus įsisiurbusią erkę, reikėtų kuo greičiau pašalinti. Erkės negalima spausti ar tepti riebalais. Pincetu erkę priimti kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukti, o įkandimo vietą dezinfekuoti.
1: Šiandien 13 valandą Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Klaipėdos pilies džiazo festivalio uždarimo koncertas dalyvauja Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras Gintarėlis bei jaunasis solistas Arijus Agurkis. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 m per sekundę, bus iki 35 laipsnių karščio.

Labas rytelis, mano brangieji, mėlyjeji Labdonos klausytojai, 28 birželio. Paskutinysis birželio sekmadienis šiandien jau išaušo. Priešpilnis mėnulis pilnėjantis jis yra. Sekmadienis, kaip ir minėjau, ir Irenijus, Tulgėdas ir Gaudrė šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti mielų varduvininkų. 20-22 valandą, tiksliau, teisė saulė, tekėjo ji 4.44, dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Po truputėlį ta diena jau pradeda trumpėti. Ir viskas vėl ratu. Iki kalėdų ir paskui iki joninių. Iki kalėdų ir iki joninių. Dabar tas metas, kada pradėjome jau po truputėlį saulė trauktis, bet dar labai, labai nežymiai, taip kad ilgomis dienomis dar galėsime džiaugtis pakankamai ilgai. Linkiu visiems gražios, puikios, naujos dienos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

0: Tikrai prisimenu, kad per prieš savaitę rubrikoje Lienos herojus grojau The Killers kūrinį ir tai buvo Human, nes vienas iš grupės narių šventė savo gimtadienį. Šiandien kitas grupės narys, Markas Stormeris, irgi bosistas Killerių ir reikia pripažinti, kad išpopuliarėjo dar 2005 metais su jų debutiniu albumu Hot Fuse ir Jungtinėje karalystėje jis buvo užkopęs numeris vienas poziciją. Klausom, koksgi kitas The Killers kūrinys skambės Lalūnos eteryje. Lygiai po savaitės.
1: Dienos herojus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

Pažiūrėkime, ką žado žvaigždės šiai dienai, birželio 28-ai, šiandien jausitės kupini energijos avinai, tačiau neskubėkite visko išvaistyti, skirkite laiko aktyviam poilsiui gamtoje. Jaučiai, tai puikus laikas susitikimams su draugais ar šeima, bendra veikla suteiks daug džiaugsmo, o nuoširdus pokalbiai padės išspręsti senus nesupratimus. Dvyniai, galite pajusti norą, išmokti kažko naujo ar pasidomėti neįprastą temą, jūsų smalsumas šiandien bus pagrindinis variklis. Vėžiai, sekmadienį norėsite susikurti jaukumą aplink save, tai puikus metas namų tvarkymui, gaminimui ar tiesiog ramiam vakarui su knyga. Liūtai, šiandien galite sulaukti netikėto kvietimo ar pasiūlymo, nebijokite išeiti iš savo komforto zonos, tai galite nešti naujų įdomių pažinčių. Mergelės diena palanki planavimui ir minčių susidėliojimui, jei jautėtės šiek tiek pasimetę tarp darbų, tiesiog viską susirašykite ant popieriaus. Aiškumas padės jaustis ramiau ir užtikrinčiau. Svarstyklės, ieškokite grožio paprastuose dalykuose, tai puikus laikas pasivaikščioti parke, aplankyti parodą ar tiesiog pasigrožėti saulėlydžiu. Skorpionai, jūsų intuicija šiandien bus ypač aštri. Jei kyla abejonių dėl tam tikrų veiksmų, pasikliaukite savo nuojautą, ji nuves ten, kur reikia. Truliai, šiandien galite pajusti stiprų norą pabėgti nuo rutinos. Net ir trumpa išvyka į kitą vietą ar naujo maršruto pasirinkimas suteiks tau reikalingo gaivaus oro gūsio, būkite atviri nuotykiams. Ožiaragiai, tai ramybės ir susikaupimo diena. Jei turėjote pabaigtų, nebaigtų darbų, tai ar klausimų, šiandien puikus metas juos ramiai užbaigti. Vandenį jūsų originalumas gali nustebinti aplinkinius. Nebijokite išreikšti savo nuomonės ar pasiūlyti netradicinio sprendimo. Jūsų idėjos šiandien gali tapti įkvėpimu kitiems. Na ir žuvys, skirkite laiko savo vidiniam pasauliui. Meditacija, joga ar tiesiog ramus pasivaikščiojimas prie vandens padės atstatyti jėgas. Klausykite savo širdies, ji šiandien žino geriausius atsakymus.

0: Savaitės įvykiai.
1: Į premjero postą pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius, prisistatydamas Seime, sakė esantis pasiryžęs telkti, girdėti ir dirbti visų žmonių labui. Kita vertus, pripažino, kad įgyvendinti pažadus nebus lengva. Politikui nelengva atsakyti, iš kur paimti milijardus sveikatos apsaugai, demografijos gerinimui, socialinės nelygybės mažinimui. Visgi įsipareigojimai gynybai išlieka.
2: Norų ir gražių idėjų programai koalicijos yra, ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Tai įsipareigojimai gynybai turbūt mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm su koalicijos programai, vėliau jie atgurs į vyriausybės programas, realizuoti. Nebus lengva, ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir derybinėse grupėse sakiau, gal mes šiek planuojam 6 metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymo pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus, yra atskirų iniciatyvų ten ir cukraus mokestis ir azartinių lošimų loterijų dalykai, bet yra tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau.
1: Balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja 4. Ties Jūrininkų prospektu baigiama įrengti 450 parkavimo vietų, sutvarkyta ir aplinka. Liepų gatvėje svarbūs remonto darbai, jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto, bus sutvarkyti ir šaligatviai. Planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaites. Važiuojant nuo pajūrio, Prano Lideikio gatve, dešinėje sankryžos pusėje įrengiama papildoma nuvažiavimo juosta, ardomi senieji pėsčiųjų takai bei klojami nauji pagrindai. Nuo pirmadienio eismui atveriama Rimkų geležinkelio pervaža. Užbaigus remontą, gyventojai vėl galės naudotis įprastais maršrutais. Šiandien, 13 valandą, Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Klaipėdos pilies džiazo festivalio uždarimo koncertas dalyvauja Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras Gintarėlis bei jaunasis solistas Arijus Agurkis. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 m/s. Bus iki 35 laipsnių karščio.

0: reklama.
1: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Tolibin.
1: Orai Klaipėdoje.
2: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Реклама.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rutamur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Taip, 28 birželio ir ką galime minėti šiandien? Galime minėti Amerikos vaikų dieną, taip pat galima minėti draudimo dieną automobilių, draudimo dieną, taip pat kūno auskarų arba piercingo diena yra minima, tarptautinė caps locko diena arba kaip paspaudė ir visos didžiosios raidės, iš karto pradeda rašytis kompiuteryje, taip pat medinio namelio arba angliškai cabin diena yra minima. Ir galima sakyti, kad šiandien yra minima skanaus maisto valgymo diena, taip kad tikrai sekmadienį galime pasilepinti.
1: Ir dar šiek tiek informacijos. Šiais metais Kretingalės kultūros centro kūrybinė komanda linki visiems daugiau šviesos ir kviečia Liepos 6 dieną susitikti Kretingalės stadione, Kretingalės miesto šventėje Viena šeima, viena tauta. Koncertinėje šventės programoje Dainotas Varnas, Katažina, Egidijus Pavičius, Pisaul ir Einius, DJ Indigo diskoteka ir magiškos šviesų finalas. Koncertinės programos metu 21 val. Bendrystė gydant tautišką giesmę. Šventės atmosfera bus kuriama iš mažų stebuklų. Stadione lauks erdvės mažųjų džiaugsmui, šventiniai akcentai ir šviesų įspūdžiai, kurios norėsis patirti kiekvienam. Liepos 6 dieną visi į Kretingalę.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiestyje šią vasarą žadama atidaryti specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms centrą. Antrąjį Lietuvoje, pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kuodienės, vien pernai užfiksuota daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą, o šiais metais per mažiau nei pusmetį jau 165.
2: Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centras dešimtmetį jau. Jame yra teikiama pagalba iki teisminio tyrimo procese, tai yra apklausa, apžiūra ir psichologinis vertinimas. Ir per visą šitą dešimtmetį pagalba buvo suteikta beveik 3000 vaikų. Mykolo Riomerio universiteto tyrimo duomenimis vienokio ir kitokio pobūdžio seksualinį smurtą patiria 1 iš 6 vaikų. Vaiko teisių gynėjai per metus gauna apie 400 pranešimų. Tai yra, na, turbūt ledkalnio viršūnė, tie skaičiai gali būti kur kas didesni. Šią vasarą atidarysime dar vieną centrą Klaipėdoje. Šiuo metu veikia 1 centras Vilniuje ir, na, neretai vaikam vykti į Vilnių didelius atstumus, tai yra ir nuovargis, ir jį tampa tas tikslas, kad būtent šios specializuotos paslaugos būtų teikiamos vaikui arčiau namų. Na ir tikimės, kad tiek mūsų specialistų pagalba, tiek mokymai suaugusiems, esantiems šalia vaiko, tiek mokymai vaikams padės ir atpažinti vaikus patyrusius seksualinį smurtą, tiek suteikti pagalbą, o svarbiausia, kaip labiau užkardinti, kad tas nusikaltimas nebūtų įvykęs, o jeigu įvyktų, kad teisingumas būtų įgyvendintas.
1: Kaip išgyventi karščius, patarė higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė.
3: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai ar kažkas panašaus. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojama dažnai gerti skysčius visą dieną, nelaukiant, kol prasidės troškulys. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu ir gėrimų su cukrumi ar saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskyrimą. Būtinas galvos apdangalas, dėvėti būtinai akinius nuo saulės, rengtis lengvais, šviesiais, orui laidžiais drabužiais, kad jie nebūtų sintetinio pluošto. Būnant gamtoje rekomenduotumėm rinktis pavėsį ir laiką planuoti pirmoje dienos pusėje arba jau vėlyvą popietę, nes saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17. Dar rekomenduotume atsisakyti fizinio krūvio lauke, maudantis būti labai atsargiem ir iš karto nekristi į vandenį, tiesiog bristi palengva, palaipsniui priprantat prie didelio perkryčio oro temperatūros ir žmogaus kūno ir vandens.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 m/s. Bus iki 35 laipsnių karščio.

Nu, brangieji, spėsit rašyti, tikiuosi, nes turiu jums labai įdomios informacijos. Numerologai atskleidė, kokia gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus. Jeigu pažįstate žmonės, gimusius, pavyzdžiui, 1, 10, 19 ir 28 dienomis, bet kurio mėnesio. Čia tik tai data gimimo tik diena. Jūsų astrologinis globėjas yra Saulė. Saulėgraža laikoma svarbiau jūsų talismano augalo. Tai jums reikia dovanoti Saulėgražas. Ir keliaujam toliau. Gimusiai 2, 11, 20 ir 29 dienomis yra Mėnulio globoje. Arabinis jazminaitis. Na, reikia pažiūrėti, kas per gėlė. Ši gėlė padeda mažinti stresą, kuria emocinė pusiausvyra ir harmonija namuose. Na, jazminaičio žiemą turbūt nelabai rasi. Na, bet taip jau yra. Numerologai taip sako. Reik tikėti. Gimusiai 3, 12, 21, 30 dienomis jūsų gyvenimą valdo Jupiteris, o pagrindiniu laimingu augalu laikomas Bobramunis. Jis simbolizuoja naują pradžią, laimę ir entuziazmą, pripildydamas gyvenamąją erdvę teigiamos energijos. Gimusiai 4, 12, 22 ir 21 dienomis būtent šie žmonės gavę hortenzijų tikrai nudžiugtų, nes jis simbolizuoja supratimą ir ramybę. Gimė 5, 14, 23 dienomis lotoso reikėtų dovanoti žiedą, nes juos globoja Merkurijus. Manoma, kad lotusas namuose gali pritraukti sėkmę ir sustiprinti visus įmanomus talentus. Va, bijūnas, labai graži gėlė. Aš šiais metais taip įsimylėjau bijūną, bet ne mano data. Gimusiai 6, 15 ir 24 dienomis. Žiedas gali padėti sustiprinti teigiamą energiją namuose. Gimusiai 7, 16, 25 dienomis reiktų vėzdūnės dovanoti labai gražiai gėlė, panašiai į kaliją iš tiek. Tai meditacija ir užsimėkite jogą ir bus labai gražu. Artėjame prie 26 dienos, mano brangi draugė ir kolegė Juratė gimusi tą dieną, tai jai ir visiems 8, 17, 26 dienomis gimusiems reiktų dovanoti orchidėją, prašau. Ir dabar jau prie savo, prie artėjų 27 dienos, 9, 18, 27, Marso energija ir mums, brangieji, 9, 18 ir 27, reikia dovanoti rožės. Jis simbolizuoja intensyves emocijas, aistringą meilę ir gilius troškimus, todėl puikiai atspindi šių žmonių charakterį.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jevos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalūnai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Rubrika du viename ir iš tiesų su džiaugsmu galiu pranešti, kad dabar grosiu du puikius Evanescence kūrinius, nes šios gotikinio roko, galima taip sakyti, grupės narys, muzikantas Timas McCordas yra gimęs šiandien 1979 metais. Pasigarsinkim radio imtuvus, nes du Evanescence kūriniai jau dabar lūnos eteryje.
1: Du viename.

0: Reklama. Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi – koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos – koncertusalė.lt.
1: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Labas, čia grupė Sad Boy.

tau ypatingą žinią. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Na ką, tiek šiandien. Buvo malonu su jumis visais susigirdėti, pasibūti kartu. Šešias valandas Slavūno studijoje ir tikiuosi, kad jums šios valandos neprailgo, nes mes grojam puikią muziką, o kalbant apie muziką, tai visiškai netrukus mūsų karščiausias top 45 siūlomos dainos į jį, taip kad niekur nepabėkite ir klausykite 45 puikių, skanių, jūsų išrinktų ir dar 5 neišrinktų jūsų dainų. Ačiū visiems ir iki.
1: Reklama.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiesčio pareigūnai šią savaitę surengė patikrinimą. Stebėjo, kaip dviratininkai ir paspirtukininkai laikosi kelių eismo taisyklių. Kaip jau įprasta, daugiausia įkliuvo be šalmų važiavę nepilnamečiai. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, situacija po truputį gerėja.
2: Tai dėl ko tai sustabdė?
3: Na, nes be šalmų buvau. Liepė vestis dviratį, nes esu be šalmų.
2: Tai kodėl be šalmų važiuojai dar?
3: Nu, nes atvažiavau, tik tai susitvarkyti dviratį, čia dabar biškį pavažiuoti reikia ir dėl to ir be šalmų.
4: Jeigu lygintume su praėjusiais metais, ir šiais metais elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, dviračių vairuotojai tikrai ženkliai yra atsargesni, tai save saugo, dėvi saugos šalmus. Na, aišku, pažeidimų policija nustato tikrai nemažai. Vien Klaipėdos apskrity šiais metais policija nustatė daugiau negu 500 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai šių transporto priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų. Beveik 200 vairuotojų vairavo savo transporto priemonės ir neblaivus. Ir įvairių kitokių pažeidimų, tai kas liečia dviratininkus ir elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojų daromus pažeidimus, iki šios dienos esame nustatę apie 800 pažeidimų. Dažniausiai pažeidimai šiais metais tai yra šalmo nesegėjimas, kadangi pasikeitus ir kelių eismo taisyklėm ir atsiradus papildomiam reikalavimui elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojam, automatiškai šių taip pat ir pažeidimų nustatome daugiau. Jeigu vairuotojas šią transporto priemonę naudojasi nesaugiai, neatsakingai, žinoma, jinai tampa pavojinga tiek jam pačiam, tiek yra pavojingi susidūrimai su pėsčiaisiais, be abejo ir tarpusavį susidūrus. Sužalojimai neretai yra labai skaudus ir kartais tai tampa ir mirties priežastimi. Šiais metais policijoje yra registruoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviratininkas arba elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas ir šių eismo įvykių metu buvo sužalota 10 eismo dalyvių. Klaipėdos miesto.
1: Ties Jūrininkų prospektu baigiama įrengti 450 parkavimo vietų, sutvarkyta ir aplinka. Liepų gatvėje svarbus remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto. Bus sutvarkyti ir šaligatviai. Planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaites. Važiuojant nuo pajūrio Prano Lideikio gatve, dešinėje sankryžos pusėje įrengiama papildoma nuvažiavimo juosta. Ardomi senieji pėsčiųjų takai bei klojami nauji pagrindai. Nuo pirmadienio eismui atveriama Rimkų geležinkelio pervaža. Užbaigus remontą, gyventojai vėl galės naudotis įprastais maršrutais. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 m/s. Bus iki 35 laipsnių karščio.

0: Jėga, Ruiz.
1: Jėga, Ruiz.
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
3: Legendinė solo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgą su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Chaka Khan vokalas, bei atpažįstamas, atsipalaidavęs Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomų norų judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu, šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir, žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Daina ant bangos.
6: Europos pop muzikos padangyje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūno seterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
7: Blanka, dance to this.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Paskambėk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
5: Pagauk muzikos bangą.
6: Pasirink geriausiai iš geriausių.
7: Lūna,
8: 30 vieta.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitikime.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskitės nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Oro temperatūra 31-33 laipsniai karščio. Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Daina ant bangos.
1: Pasaulinės popmuzikos padangėje ryškiai spindintis unikalaus ir galingo balso savininkas Ray Dalton sugrįžta į Laluno eterį su naujausiu savo singlu. Tai energingas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys su Ray būdingais kantri stiliaus elementais. Dalton išlaiko savo atpažįstamą stilių. Galingas, sielos gelme siekiantis vokalas čia tobulai susipina. Kurdama šią dainą galvojo apie tą nepakartojamą euforijos jausmą, kai muzika pakelia virš kasdienybės ir leidžia pasijusti visiškai laisvam. Noriu, kad klausytojai tiesiog atsipalaiduotų, pamirštų visus rūpesčius ir judėtų kartu su šiuo ritmu. Pajuskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Ray Dalton balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
0: Ray Dalton, Go That High.

0: geriausios muzikos. Reklama. Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau – gargžduglicas.lt.
5: Top 40 naujienų.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

10 та вета.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Oro temperatūra 31-32 laipsniai karščio. Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.
2: Top 40!
3: 8 vieta.
4: Top 40 naujiena.

0: Daina ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijos stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristatė Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.
3: Kas

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietinių krypčių silpnas, oro temperatūra 31-33 laipsniai karščio. Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną mūsų laidoje pasakosime apie Klaipėdos karališkąją mokytojų seminariją, joje dabar įsikūręs Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas. Šis raudono plytų, keturių korpusų kompleksas šalia tuometinės geležinkelio stoties buvo pastatytas 1908 metais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas pasakoja, kad mokytojų seminarija iš pradžių buvo įkurta kitoje vietoje – prieglaudos pastate dabartinėje Herkaus Manto gatvėje.
2: Mokytojų seminarija Klaipėdoje formaliai buvo įsteigta iš tikrųjų kaip įstaiga jau 1902 metais. Pirmas pastatas, kuriame jinai veikia, iš tikrųjų yra, jeigu įsivaizduoja, dabar buvęs Lujos restoranas, gal ten buvo įkurdinta, bet kadangi iš pradžių tai buvo labai nedidelė įstaiga, viena klasė, aišku, užteko, bet galvojant apie plėtrą buvo mąstoma, kur reikia padėti šitą įstaigą naujai, ir kadangi šitą įstaiga buvo ne Klaipėdos miesto dispozicijoje, o vyriausybės. Tai Prūsijos valdžia nusprendė, kad reikia pastatyti seminarijai naują kompleksą, kurią miestas skyrė žemę. Ir 1905-1908 metais šitas kompleksas už Prūsijos vyriausybės pinigus buvo pastatytas Klaipėdoje prie tuometinės geležinkelio stoties. Pastatas vadinosi karališkoji mokytojų seminarija. Šitas žodis karališkoji pabrėžė tai, kad įstaiga priklauso valstybei, Prūsijos karalystei, kitaip sakant, o ne miestui. Vėliau, aišku, tas pavadinimas keitėsi, nes Prūsija po Pirmo pasaulinio karo nebetapo karalystė, tai buvo tiesiog Prūsijos valstybė ir tada buvo pervadinta valstybinė mokytojų seminarija ir panašiai.
1: Šiame pastatų komplekse buvo ne tik mokomi būsimieji mokytojai, bet čia taip pat buvo ir gyvenamosios patalpos dėstytojai ir seminaristams, taip pat čia buvo valgykla, virtuvė, gimnastikos salė, biblioteka, taip pat seminarija turėjo savo daržą, sodą bei sporto aikštyną.
2: Buvo sudurtinis toksai kompleksas iš kelių dalių, viena dalis buvo mokomoji, kita dalis buvo ūkinė, trečioji dalis buvo gyvenamoji ir ta gyvenamoji dalis dar skilo į dvi dalis, nes vienoje daly gyveno mokytojai, o kitoje daly gyveno seminaristai. Dar buvo kiemas, kuris irgi buvo naudojamas ūkiniai, vadinkime tai paskirčiai ir sportui, kas buvo irgi pakankamai nauja tuo metu, nes ne visos mokyklos tikrai turėjo laukus, kurie buvo pritaikyti auginimui, pavyzdžiui, daržovių ar dar kažko, tai va čia jau buvo šitas dalykas praktikuojamas šitoje mokykloje nuo pat to laiko, kada jis buvo pastatyta, nes iš tikrųjų, na, mokykla gavo tikrai didžiulį sklypą apie 2,6 hektarus, kuris tuo metu dar nebuvo ten nieko užstatyta, realiai tai buvo dykoje tuščioje vietoje. Dabartinė Salomėjos Nėries gatvė atsirado 1904 metais, tik tai jinai buvo nutiesta įstoti nuo tuometinės Simono Dacho, dabartinės Simono Daukanto gatvės, ir realiai pirmieji pastatai du, kurie buvo pastatyti, tai buvo viena prieglauda, kuri yra dabartinės Daukanto gatvės ir Nėries gatvės kampe, ir štai šita mokytojų seminarija, kuri tikrai užėmė labai didžiulį plotą, beveik ketvirtadalį visos gatvės apimties, tai be abejo tapo ir Klaipėdos atpažinimo ženklu, nes pirmas objektas, kurį tu pamatai atvažiavus į Klaipėdą, ir na, pakankamai reprezentatyvių architektūriškų objektų.
1: Šis statinys labai svarbus istorinės švietimo architektūros pavyzdys Klaipėdoje.
2: Yra labai dažnai sakoma, kad jis yra neogotikinis. Kame yra tiesos, bet yra ir netiesos, nes iš tikrųjų jis nėra joks neogotikinis. Neogotika ten yra imituojama tam tikrose architektūros detalėse, bet tai yra jau 20 amžiaus pradžios pastatas, kuriame pinasi kelios architektūrinės tradicijos. Viena yra senoji istoristinė su neogotikos elementais, kurie yra imituojami, bet ten yra labai daug tame komplekse, kaip ir kareivinių komplekse, kuris yra tuo pačiu metu statomas Klaipėdoje. Yra labai daug reformistinės architektūros detalių, kurios yra jau pirmieji laipteliai į modernizmo architektūrą, kuri suklesti jau po Pirmo pasaulinio karo. Ir mes matome ir tokių jugendo elementų visokiausių, žodžiu, tai yra tokia sampino architektūros stilių.
1: Na, apie tai, kokie specialistai buvo ruošiami karališkoje mokytojų seminarijoje, pasakojimą tęsime netrukus.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Klaipėdos karališkoji mokytojų seminarija buvo atidaryta 1908 metais. Šiame komplekse buvo mokomosios bei dvi gyvenamosios patalpos. Tuo metu pagalbiniame korpuse buvo valgykla, virtuvė, gimnastikos salė bei biblioteka. Seminarija turėjo savo daržą, sodą bei sporto aikštyną. Teigiama, kad tuo metu tai buvo moderniausia Prūsijoje seminarija. Pasakoja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas.
2: Modernus čia turime omeny naujas. Tai kai objektas yra pastatomas, jis yra kurį laiką naujas ir naujausias, bet po kurio laiko pastatomas kitas objektas, kuris tampa nauju ir naujausiu. Tai aš čia to modernumo labai nesureikšminčiau. Jeigu mes žiūrime į pastato funkcijas ir panašiai, tai tokių seminarijų buvo daug Prūsijoje. Vien rytų Prūsijoje jų buvo keliasdešimt, jos buvo skirtingos, vienos buvo išlaikomos ir skirtos katalikiškoms mokykloms, kitos buvo skirtos jau valstybinėms arba Prūsijos mokykloms, reiškia, kur pagrindinė tikybė buvo liuteronų. Ir pagal funkcijas, iš tikrųjų, tai ta seminarija jinai turėjo tai, kas tuo metu buvo būdinga Prūsijos mokykloms, nes tie reikalavimai labai keitėsi nuo pastatų, kurie tiesiog buvo klasės ir dalykai, kur skirti moksleiviams ir mokytojams, iki tokių pakankamai naujų dalykų, kaip vieta, kur moksleiviai gyvena, nes tai buvo ir internatas, reiškia, kad moksleiviai čia atvažiuoja iš viso Klaipėdos krašto, mokosi, gyvena, žodžiu, leidžia visą laiką šitoje mokykloje, kas buvo neįprasta pakankamai, ar ne? Ir taipogi reikia pasakyti, kad tie reikalavimai Prūsijos mokykloms keitėsi. Tai vat čia patenkama į tam tikrą laikotarpį, kada yra tokie reikalavimai mokykloms taikomi, dėl to tuo metu taip, tai yra, atitinka tos reikalavimus, yra modernu, bet vėliau tie reikalavimai irgi keičiasi.
1: Klaipėdos karališkoje mokytojų seminarijoje iš pradžių mokėsi tik vaikinai, kurie paskui dirbdavo vadinamosiose liaudies mokyklose.
2: Tuo metu, kada šita mokykla buvo pastatyta, Prūsijoje tuo metu buvo tokios vadinamosios liaudies mokyklos. Tai yra tokios mokyklos, kurios nėra pradinės, jos suteikia vadinamai privalomą išsilavinimą, kuris nuo 18 amžiaus Prūsijoje buvo įvestas, kad tu nuo 5, 7 iki 13, 14 metų visi vaikai privalo lankyti mokyklą. Ir tiems vaikams buvo suplanuotas toks 8-metis kursas, kuris vadinasi vokiškai Volksschule arba liaudies mokykla. Tai vat tokioms mokykloms, kurios daugiausia buvo kaimo vietovėse, buvo ruošiami mokytojai būtent tokiose mokytojų seminarijose. Jeigu mes jau kalbam, pavyzdžiui, apie gimnazijas arba apie mokyklas vidurinės, kurios veikia miestuose, tai joms jau čia nebebuvo ruošiami, tai buvo kito tipo įstaigos, o šitos seminarijos būtent ruošia liaudies mokykloms. Tai moksleiviai, kurie dažniausiai baigdavo patys tokias liaudės mokyklas. Jie atvykdavo čia į Klaipėdą iš viso regiono, studijuodavo kelerius metus, buvo pasiunčiami atlikti praktikos, tada po tos praktikos jie įgydavo jau mokytojų statusą galiausiai ir tapdavo tais liaudės mokyklų mokytojais. Tai vat toks buvo principas. Ta mokykla, kitaip sakant, aprūpino vietinį regioną, tai yra Klaipėdos apskritį, šiek tiek galbūt Šilutės apskritį mokytojais.
1: Istorikas Vasilijus Safronovas sako, kad Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, iš pradžių didesnių pokyčių mokytojų seminarijoje nebuvo.
2: Po to, kai Lietuva prijungė Klaipėdos kraštą 23 metais, šita sistema toliau funkcionuoja, nes švietimas Klaipėdos krašte lieka autonominiu, autonomijos dispozicijoje Lietuvos valstybė nesikiša į švietimą labai smarkiai, neturi to tokios teisės pagal Klaipėdos krašto perdavimo dokumentus ir dėl to šitą seminariją toliau finansuoja Klaipėdos krašto valdžia, o ne Lietuvos Respublika. Jinai toliau aprūpina Klaipėdos krašto mokyklas.
1: Visgi Lietuvos valdžiai nusprendus čia įsteigti pedagoginį institutą, vienu metu šiame komplekse veikė ne dvi skirtingos mokytojų ruošimo įstaigos, bet apie tai jau kitoje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie Klaipėdos karališkąją mokytojų seminariją. Nuo įkūrimo joje buvo ruošiami mokytojai Prūsijos aštuonmetėms liaudies mokykloms. 1915 metais seminarijos veikla buvo laikinai nutraukta dėl prasidėjusio pirmojo pasaulinio karo. Dauguma seminaristų buvo pašaukti į kariuomenę, o čia karo metu buvo įkurta ligoninė. Po pirmojo pasaulinio karo šiame pastate veikė statybos bei socialinės rūpybos valdybos, taip pat Klaipėdos krašto policija. 1919 metais vėl buvo atkurta seminarija, kuri išlaikė savo autonomiją ir Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. Istorikas Vasilijus Safronovas pasakoja, kad situacija pasikeitė 1935 metais, kai šiame pastate nuspręsta įkurti Lietuvišką pedagoginį institutą.
2: 35 metais gimsta idėja, kad reikia Lietuvoje kurti naujo tipo pedagoginį institutą. Ir buvo ilgai neapsispręsta, kur tą mokyklą Lietuvoje apskritai kurti, bet tada Lietuvos valstybė susidūrė su iššūkiu Klaipėdos krašte. Po Hitlerio ateimo į valdžią Vokietijoje vietos gyventojai pradėjo labai smarkiai gravituoti į nacistinę Vokietiją ir Lietuva pajuto, kad Klaipėda slysta ją iš rankų. Tai va dėl to buvo imtas įvairiausių priemonių. Viena iš tų priemonių buvo būtent Klaipėdoje steigti tokią naujo tipo pedagoginį institutą, kuris šiuo atveju buvo jau finansuojamas Lietuvos valstybės ir rengė mokytojus Lietuvos mokykloms, kur buvo visiškai kitokia situacija, nes jeigu Prūsijos valstybėje privalomas 8 metų mokymas buvo įvestas 18 amžiuje, tai Lietuvos valstybėje privalomas 4 metų pradinis mokymas buvo įvestas 1922 metais. Tai įsivaizduokite, yra 150 metų skirtumas. Raštingumo prasme, Vokietija jau 19 amžiaus pabaigoj viena raštingiausių visuomenių Europoje, tarpu Lietuvoj. 23 metų surašymas parodo, kad didelė gyventojų dalis tik tai moka savo vardą ir pavardę parašyti geriausio atveju. Tai vat buvo dvi skirtingos visuomenės sistemos.
1: Beje, vienu metu šiame komplekse veikia tiek vokiškas Klaipėdos krašto, tiek lietuviškas pedagoginis institutai.
2: Tarpukariu jame veikia du institutai, nes kai Lietuvos valstybė 35-ais nusprendė, kad reikia čia kurti Klaipėdos pedagoginį institutą, kuris finansuojamas bus Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos, tai Klaipėdos krašto valdžia nusprendė, kad jinai tą buvusią mokytojų seminariją reorganizuoja Klaipėdos krašto pedagoginį institutą ir du institutai veikia po to pačiu stovu. Iki 39 metų, nes Lietuvos Respublikos pedagoginis institutas turi išsikelti dėl Klaipėdos krašto aneksijos į Panevėžį, o Klaipėdos krašto pedagoginis institutas yra reorganizuojamas, įgauna tiesiog pavadinimą pedagogikos mokykla, ten dar veikia tokia spartesnioji mokykla. Mokiniai, kurie nebuvo baigę tam tikro mokymo lygio, galėjo į tą spartesnį mokyklą ateiti ir čia užbaigti.
1: Antrojo pasaulinio karo metu čia dar kurį laiką veikia pedagogikos mokykla, karo pabaigoje buvo įkurtas karinis štabas. Po karių čia dirbo įvairios švietimo įstaigos, nuo pradinės mokyklos iki mokytojų seminarijos.
2: Pastatas yra įdomus tuo, kad jisai per visą savo istoriją labai nedaug yra pakitęs iš tikrųjų, nes ir per antrąjį pasaulinį karą jis nebuvo nukentėjęs labai smarkiai. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, jau kai Raudonoji armija buvo apsupusi Klaipėdą 3 mėnesius, tai šitame pastate buvo karinis štabas. Mokykla jau nebeveikė, buvo naudojama kariuomenės poreikiam, kaip ir daugybė kitų švietimo įstaigų pastatų Klaipėdoje, pavyzdžiui, Vytauto didžiojo gimnazija po 39 metų ten nesikėlė Vokietijos kariuomenės dalinys ir jinai tampa kareivinėm. Tai žodžiu, čia nebuvo neįprasta praktika. Bet po 45 metų šitą pastatą vėl išsikelia švietimo paskirties pastatą.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sovietmečiu karališkaime mokytojų seminarijos pastate dirbo įvairios švietimo įstaigos, nuo pradinės mokyklos, gimnazijos iki mokytojų seminarijos. Čia nuo 1975 metų veikė ir Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginio instituto iki mokyklinio ugdymo fakultetas.

0: Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šis kompleksas buvo perduotas įkurtam Klaipėdos universitetui. Pasakoja šio universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas.
1: Iš šitame pastate sovietmečiu veikė pedagoginė mokykla, kuri turėjo pavadinimą nuo 72 metų Antano Venslovos, bet 75 metais taipogi buvo įkurdintas greta ir Šiaulių pedagoginio instituto iki mokyklinio auklimo fakultetas. Ir šito fakulteto pagrindu 91 metais buvo Klaipėdos universitete įkurtas pedagogikos fakultetas. Tai universitetas šitą pastatą perima iš karto, pedagoginį profilį šitas pastatas išlaikė iki 2015 metų, jame veikė Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetas, kuris buvo reorganizuotas, dėl to ten yra kitų pavadinimų veikiantis fakultetas, nors pedagogai ten toliau taipogi yra tame fakultete, greta visų kitų. Dabar jis vadinas socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, tai yra didžiausias universiteto fakultetas, apie 40 turbūt procentų visų studentų universitetų yra jame.
0: 2016 metais buvo užbaigti beveik 10 metų užtrukę pastato fasado atnaujinimo darbai, čia pritvirtintos atminimo lentos, tiek pastate veikusioms įstaigoms, tiek čia dirbusioms bei studijavusioms asmenybėms atminti.
1: Vos ne į kiekvieną angą tarp langų yra įdėta kokia nors atminimo lenta pedagoginiam institutui, žmonėms, kurie yra susiję su šituo institutu. Pavyzdžiui, Adolfas Ramanauskas Vanagas, vienas iš žmonių, kuris mokėsi šitame institute tarpukariu. Tai žodžiu, tikrai yra visokiausių ženklų, kurie susiję su tuo, kad šitas pastatas turi turtingą istoriją.
0: Prieš 118 metų pastatytas karališkasis mokytojų seminarijos pastatas be vokiškosios neogotikos ir istorizmo elementų architektūros išsaugojo ir autentiškus interjero elementus.
1: Išlikusios arba renovuotos, rekonstruotos, tai aš norėčiau labai skirti pirmiausia tai, ką mes dabar vadiname vitražinę menę. Šiaip tai buvo autentiškai mokytojų seminarijos aula, na, aktų salė, kurioje buvo vargonai, kurioje vykdavo pagrindinės visos ceremonijos, įskaitant mokymo metų užbaigimo ceremonijos, yra daugybė nuotraukų. Tai vat, kada prieš kelius metus buvo baigta šitos buvusios aulos, kurią mes dabar vadiname vitražinę menę, restauravimo darbai, tai jinai buvo ne tik atkurta, padaryta tikrai gražiai, puikiai atrodanti erdvė, bet ir vargonai yra atkurti šitą salę. Jinai tikrai tampa viena iš tokių naujų Klaipėdos kultūrinių erdvių, nes yra puikia akustika ir vos atidaryta, iš karto patraukė dėmesį ir Klaipėdos kamerinis orkestras ten yra koncertavęs ir kitų yra koncertų buvę. Tai štai yra tikrai daug autentiškų detalių, aš nekalbu aišku apie duris, durų rankinas, ten koridorių sistemą, laiptinę ir daugybę kitų dalykų, kurie yra šitam pastate autentiškai išlikę.
0: Tai bene seniausias pastatas ir institucija Lietuvoje iš esmės nepakeitusi savo paskirties nuo pat įkūrimo.
1: Šitas objektas yra įdomus tuo, kad kada Klaipėdoje yra įkūrimas pedagoginis institutas 35 metais Lietuvos valstybės valdžios, tai yra pirmoji valstybinė aukštoji mokykla Klaipėdoje. Šitas pastatas turi tokią simbolinę vertę. Vienas dalykas, jisai jau 200 metų tarnauja edukacijai, pedagoginiai paskirčiai, o kitas dalykas, jis yra svarbus ta prasme, kad jisai reprezentuoja tą Klaipėdos virsmą, apie kurį mes dažnai nesusimastome, kad Klaipėda ilgą laiką buvo traktuojama kaip tvirtovė, kaip prekybos, pramonės miestas, o tarpukariu atsiranda pirmą kartą ir yra gyvenama idėja, kad šitas miestas gali tapti aukšto mokslo žydiniu ir šitas pedagoginis institutas yra pirmas veiksmas tą įgyvendinant. Paskui tik tai bus universitetas ir šitas pastas irgi tuo svarbus, kad jisai tą Klaipėdos transformaciją reprezentuoja.
0: Tuo ir baigiame pasakojimą apie karališkąją mokytojų seminariją, kurioje dabar įsikūręs Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Oro temperatūra 31-33 laipsniai karščio. Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mūr, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną šveskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plašiau žvejurumai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
2: Jonas Blue

0: Реклама.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuviškos elektroninės muzikos scenos vėliavnešys Giovanni Lalūnas eterė pristato itin karštą lietuvišką naujieną dainą Juda tavo rankos. Šį kartą muzikantas sujungė pajėgą su labai talentinga atlikėja Elzi. Ir tai nebe pirmas muzikantų bendradarbiavimas. Pernai buvo išleistas bendras darbas, šiandien kitaip. Daugelis klausytojų iš karto atpažins legendinės grupės Elektra 2001-aisiais sukurtos dainos melodiją. Tačiau naujoji versija skamba visiškai kitaip. Šiuolaikinė elektroninė produkcija, galingesnis ritmas ir Elzi vokalas kūriniui suteikia naują charakterį, išlaikant tai, dėl ko ši daina tapo tokia mėgstama. Jonas savo Facebook'o paskyroje pristatydamas dainą nedaug žodžiavo. Su vasara, ta proga kartu su Elze Borsteikaite, naujai pristatom legendinį Juda tavo rankos. Pasigarsinkite, paklausykite ir jeigu patiks, balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni and Elzi, Juda tavo rankos.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt

Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vienas galingiausių balsų pasaulyje, Adam Lambert, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Under the Rim. Iš savo būsimo ir labai asmeniško albumo Adam. Jei atidžiai klausysitės, išgirsite atpažįstamos 90-ųjų legendinės ATC dainos Around the World akordus. Tačiau Adamas juos meistriškai panardino į savo išskirtinį, kiek tamsesnį, bei labai gilų skambesį įkvėptą to meto alternatyviosios elektronikos. Anot paties atlikėjo, ši daina slepia labai aiškiai ir galingą žinutę. Under the Rhythm man yra daina apie gyvenimo sunkumų įveikimą per jungiančią ir gydančią muzikos galę. Rašydamas ją norėjau sukurti savotišką himną atsparumui. Jis skatina klausytoje nepasiduoti, judėti pirmin po vieną dieną, po vieną šokį, po vieną žingsnį, džiaugsmo link. Kartais viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog pasiduoti ritmui. Pasiduodam ritmui kartu su Adamu ir palaikome jį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: for another.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.